0: Vama povem, Štefka ga ima.
1: Ah, bežno.
0: Sam pogleda, kako je nasmejana. Pa kako hud.
2: Pa koga ima?
0: Ja, Venagel.
3: Pri oteklih, težkih in utrujenih nogah uporabite naravni foglov Venagel. Noge prijetno hladi in neguje. Venagel. V lekarnah in specializiranih prodajalnah.